mi da joko mi da ronu nkan kan mi da joko mi da ronu nkan kan a o ko ti mo ronu yen a wa gbe nkan kan mi wa fun mi alaji mufta ogunrin de marin doti e ka rosa Emma di agbagbe o wi pe ni ojo kokande ni ogbon osu kejo odun 2026 oni gangan loku osu kan o abi oni na ni ojo

Anjata. In your job, be ya wala ajira shiri ajiri. Eh, mama na kwa 60 years, iloke kwa anti wada dani. Eh, kwa unu adu konyo. Ito awala la fani wafi ishi adwa ni nuli adu wang. Bami alaji Abdurashidi ajiri me yon nifuja wano wankale mbe. Atokolo kwa mwe ya tanokolo kini ilu. Wawu ishi alaja no. Alaja merenge ya wikwe long life and prosperity. Ba odun odun kan ni ase ise mi o